0: За проект јото обогашење аж се две музикарце мјас собни инспирирујоте а либрујоте композиције з јеју перспективы. Два дальшни спивајо пшипедла Гроњоне скомпонировал Мачи Рехве, вен јо јуж обшат кротким пшишел до зјавнощи за свејским серско-пелским музиковым проектом. Музикалиски вјеце заемно су пак замјо дрје спиво обеју музикаркову. Следкою сега има ражио пшедериш текет сасе пичку пшемилне а медитативне зук.
1: Дујо вихјар Пшес крај гонију Абе болам
0: Бе пак мегалитеке грониш, аш ја албом пшезнањеце, кохерентне, а следујо га вјесте музикалиске мислицце, пшез цвиблованја заемна фасета в серске музице. А теке гаш се педајо те музикарце з јеју комбинацију згоса, виолине а електроники на нове дрошки, ја опак теке звиск до музиковых ставизнов ку дуо Бјарната Крауца за сопран а виолину Сербо Јанджел. Проект за мину показујо межности комбинације гласа а виолине с перспективе обеју музикарков Валбурга Вауджиц а Изабела Каутунска. А ровно так интерпретација тексту Мини Виткојц показујо јеју жинцајшне гледање на басни. С историских награвања Мини Виткојц вјеме аш јовена сама интерпретировала свејске тексты гропње, ако је доживијоме о вецеуковње заемнем музиковим проекће.

Некак пеша се телужи, јо дожививо предне сарски вјацор с електронискио музику в Липску. В центрум је цимт, јо презентировао организатор Јакоб Крул свој нов альбом с композицијами мјазе другим на текст дольне сарскије басникарки Жилка, гарно сарскиго лирикарка Симана Деренка, а Мине Виткоц.